0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Ja,
0: det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare. Ja,
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklad.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag. Det här är inte något AI, det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant? Ja. Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det är nog en skrivfeil, är gott för
1: hjärtat. Jag tänker att det
0: mycket lättare
1: i forskningsöjemed så är kan det samma som är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det samma som när vi drar på med alltså för radion vår blev så brukte vi ord sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det är mycket enklare att bara säga att den är.
1: Ja. Ja, vi må kalle en, vi må tørre å kalle en spade for spade.
0: Ja, jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes!
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det er flavonoidene, altså?
0: Ja.
1: Flavonoidene. Det var litt overraskende.
0: Jo, det var det. Ja. Dette må det jo være melodier om, ja. Tenker jeg.
1: Ja.
0: For å få det ut
1: dikt,
0: folk.
1: Dikt, heavy.
0: Dikt, for eksempel, ja. I likhet med antioxidanter, som også virker flavonoider på en måte som kan dempe skadelige forandringer i kroppen. Ta inn den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at la oss si nå
1: at
0: vi har hatt en chipsskål her.
1: Ja.
0: Og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din her nå. Ja.
0: Ta en sånn etterpå.
1: Ja.
0: Ok, så dempe sjokoladen den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig. En neve chips med venstre hand er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant, ja. Faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper.
0: Vi stopper
1: det. Vi trenger ikke å gå. Jeg ble lurt på, står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så er jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler, det er jo at alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det er jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei.
1: Enig?
0: Ønsker
1: jeg? Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra.
0: Ja.
1: For nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god samvittighet.
0: Marita ønsker seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss også i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Helvis.
1: Ja, detta
0: kunde jag
1: såg för mig över...
0: Ja, över här. Ja. Ja, det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja.
1: Ja.
0: Brigg. Nu... hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, det ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är veckor då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors.
1: Mm. Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Efter på det så
1: slänger
0: tror...
1: på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gör vi självsagt.
1: Ja.
0: Nu hör du den ljuma i bakgrunden.
1: Ja,
0: det ska... Så vi måste springa fort.
1: Nu dömde vi snart, Sara. Nu må dere komma.
0: Ja, heldigvis raske kanaler. Så vi kommer oss dit vi vill fort.
1: Ja.
0: Og så är det Trond Svensson and Tuxedo, The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen där mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart med det, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var då ett tributband.
1: Ja, vi har ju snackat om slentre gitarrister här. Alltså nu har vi kikat lite grann på videoen, och här är det god slentring alltså.
0: Ja, det var mycket god slentring, ja. Och två av dem är ju kända personer från Hellbillies.
1: Alltså inte förbundet med slentre gitarrspelning.
0: Det var äkta, det var skicklig seriös slentring. Ja, och till och med siggen i gitarr
1: på halsen,
0: eller uppe på,
1: ja. Och det är ju ett typiskt slentre knep då, eller
0: tricks.
1: Tricks, ja. Väldigt bra.
0: Det vi uppdagade i tillägg att det var også slentre tamburin.
1: Ja, det är også var här faktiskt.
0: Så
1: basisterna
0: Whipping Post leverte på överste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spelte gitarr.
1: Ja.
0: Han synger ju väl vanligtvis i Hellbillies.
1: Ja. Och
0: så var det brodern.
1: Ja, Lars.
0: Ja, det är liksom grett att ha lite sån i bakgrunden i sånt när vi pratar om det.
1: Mm.
0: Det är lite jazz.
1: Vi skulle ju ha,
0: ja.
1: Det är demonstrerat slentringar, men det är ju det vi missar med radio då, att vi inte får visualiserat det.
0: Men
1: ja,
0: det vi snackade om för idag eller ikväll, det är ju att vi ska filma när du. Men kunde du ha slentre monterat det nya studioutstyret, för exempel?
1: Ja, det vet du. Det sker automatiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då har vi
1: slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja. Det tänker jag. Ja,
0: helt naturligt.
1: Det är inte någon annan mått att montera.
0: Men du är egentligen slentrejon.
1: Ja,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, faktiskt. Ja. Ja.
0: Det var alltså, det var passande.
1: Hvis ni inte kan vara Idol Jon eller The Voice Jon eller sånt ting, så slentre Jon.
0: Ja.
1: Jag lever gott med den.
0: Ja. Mm. Då är vi eniga om det. Ja. Det var inte värre.
1: Nej.
0: Ska vi var vi färdig med tamburinslentring och allt detta?
1: Ja, jag lyfte på bass, följde du med på bassisten?
0: Nej, jag följde inte att han slentrar inte så
1: mycket. Bassisten står ofta helt i rum, ja. Får jag.
0: Där står och så släntrar det in i huvudet.
1: Ja, det är lite i en
0: sån,
1: egen värld. Så det är ju basisterna vi känner här.
0: Ja, ja. Där känner vi ju väldigt gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja, ja. Där är ju i sin egen värld.
1: Ja, ja.
0: Utan att nämna namn.
1: Utan att nämna namn.
0: Men det är hög kvalitet.
1: Hög kvalitet, väldigt hög. Och extremt viktig del av ett orkester.
0: Ja.
1: Kunde inte vara förutom.
0: Nej. Bass, eller komp, bass och tromme, må være på plass.
1: Helt klart.
0: Så det sier seg selv at de som ikke har det, er ikke ekte orkester.
1: Nei.
0: Er ikke vi enige om det? Jeg og du? Alle våre lyttere.
1: Gitarkammeratene da.
0: Jo, det, du kan ha prosjekt.
1: Det er en trupp.
0: Det er prosjekt.
1: Ja, er man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp og et vise prosjekt.
1: Ja, vise prosjekt, kanskje. Ja.
0: Prosjekt er lov.
1: Ja, da
0: er prøver en jo ut forskjellige.
1: Det er jo det som er prosjekt.
0: Ja, det er jo det som er prosjekt. Ja. Så vi kaller alt som ikke er orkester, er prosjekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp, ja.
1: Ja.
0: Rammstein er trupp.
1: Jag vet inte om jag ville kallt det en.
0: Jo, det är trupp.
1: Varken trupp eller försäkt. I alla fall inte slämträng. Ja, det är orkester det. Sån, eller?
0: Ja, det är nog en trupp.
1: Den.
0: Det där går så.
1: Ja, en sån trupp.
0: Ja. Eller
1: en tropptrupp.
0: Ja, tropptrupp. Yes. Jag bara pröva.
1: Då ska vi över till en äkta låt.
0: Kommer mig tillbaka igen. In där vi. Vi var.
1: Ja.
0: Här har vi. Jag fick jag nästan rätt. Du huskar du en gång för? Kan du också känna då?
1: Det var då du
0: fick.
1: Vi fick testa den här nödknappen eller på.
0: Du ser, nu har jag en nödknapp längre.
1: Det kan, du ju bli ströpt, visst du?
0: Oj. Det är uppdagen. Du har inte nöd.
1: Måste sitta i ro.
0: Förr hade jag sånt.
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för honom. Där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja, det landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varige men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Jag hörde lite fel. Ja, vi skapar en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får vara Slentrion.
1: Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskaper også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som kviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødde til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg er i dag. Da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet fra høgskolen på Lillehammer, det som heter Innlandet Universitet nå, men har også utdanning fra både BI og NTNU. Så jeg har faktisk en sånn her autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor regnskap og økonomi. Så det er på en måte sånn formalbakgrunnen min. Har tatt en del utdanning og studier vel egentlig helt opp til jeg ble sånn nesten 40, tenkte jeg. Og til og med sånn MBA-fag på noe som heter Harriet Watt University. Men bredda, det er sånn utdanningsbredde hovedsakelig, det er økonomi, organisasjonsutvikling, strategiutvikling og også en del fag som går på sånn mer bredde fag på økonomi, altså makroøkonomi, den type ting. Det er liksom fagbakgrunnen min, og hvor begynte det? Ja, det kan du gjerne si. Jeg har jo en... Jeg startet jo ganske ung med å kombinere jobb, utdanning og etablering av familie. Så når jeg var ferdig utdannet, i den graden blir ferdig utdannet, så hadde jeg både jobbet som selvstendig næringsdrivende mens jeg utdannet meg. Jeg hadde etablert familie og hadde fått de to første ungene mine. I den perioden så jobbet jeg litt med tenden faktisk, det som nå er TTT og innenfor økonomi og regnskap og alt mulig andre forfallende mens jeg studerte. Og så ble jeg egentlig headhuntet av en relativt kjent revisor i området, Terje Bjerkan og Arvid Karstad, til en rolle som økonomisjef i et Karstad da, som hadde litt sånn økonomiske utfordringer og holdt på en måte og skulle snu litt om og utvikle selskapet videre. Jeg fikk en ganske klar utfordring der, og den fikk jeg egentlig før jeg var ferdig utdannet. Så der begynte arbeidslivet mitt som leder egentlig da, i helt tilbake til 1989. Langt tilbake i forrige årtusen.
0: Ja. Det høres ut, så bakgrunnen gjør at du tidlig, i alle fall lærte deg, kall det selvdisciplin og planlegge dagene med familiesituasjon og utdanning og jobb.
1: Ja, du var i hvert fall nødt til å ta ansvar. Jeg miste jo faren min relativt tidlig og måtte hjelpe til litt i den forbindelse med å ta litt ansvar, i lag med bror min og hjelpe mor vår da, Och det är klart att när du på en måte tar sådana ansvar som relativt ung och du får många roller, så har väl det kanske följt mig lite senare i livet också, att jag har varit vant med att ha en del ansvar och ta ansvar och ha många roller och för så vidt klara och jonglera det på en någorlunda måte.
0: Mm. Du nämner far din, Wilhelm Bødahl. Många, i alla fall min ålder och uppover, de känner säkert det namnet. Lärar, författare må jag väl kunna säga. Och var det naturligt för dig att gå in i näringslivet och inte följa i Kalle Hassins fotspår?
1: Ja, jag vet inte om jag var väldigt reflekterad på det i den tid. Det var ju inte sånt som idag att du varit överröst av information och tillbud. Man måste i mycket större grad orientera sig själv. Det var ju inte så väldigt många i min åldersgrupp som på en måte reiste ut och studerade för exempel. Sant? Du hoppar på en jobb. Jag var ju lite så motiverad för att ta med en utdanning. Men mötte också hos kona mig idag, Inga, relativt tidigt. Eller väldigt tidigt. Och vi har hållit i lag och vi har etablerat en stor familj efter kvart. Men där och då så var det många ting som skedde och du har mycket energi. Och för min del så handlade det egentligen mer om att orienterade mig lite och fann ut att jag önskade att gå vägen då via ekonomi och ledelse primärt. Och det var därför jag havnade där jag havnade när det gällde studier då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nu ska vi snacka om lite organisationsutveckling, förrättningsutveckling, så är det ju sånt som du har varit inne på, du har varit involverat och är fortsatt involverat i flera bedrifter, enten då som tillsatt aktionär, sitter i styret eller lite av allt. Flera av bedrifterna har ju varit igenom tidvis ganska stora omställningar och har utvecklat sig. Och miljöservice, så efter kvart blev en del av Septic 24 och nu är det väl Norva 24. Det är kanske bedrifter som representerar största utvecklingar, resa i så mått. Är det rätt att säga av det du har varit med på?
1: Ja, och det är det nog. Och det är den på en måte där jag brukar väldigt mycket tid med ändå. Själv om det nu är kanske inte miljöservice direkt, men det började ju med att jag i sin tid då var faktiskt blivit daglig ledare i Karstad. Och så har jag ju en nabo då som hette Christian. Han hette Christian Sandvak, men han är inte nabo längre, men han var det för. Och så möttes ju vi i en eller annan sammanhang på en bygda kväll eller bygda fest eller vad det var, så ville han ha lite lurte på om jag kunde hjälpa han lite med forskjellige ting. Då var ju han helt i startfasen med det som vart miljöservice då.
0: Då är vi i slutet av 80-talet eller?
1: Ja, då är vi egentligen i början av 90-talet.
0: Ja.
1: Ja. 93 eller något sånt kanske. Så det ja, fattade nog lite intresse för det där, för det var ett ganska spännande koncept egentligen. Christian är ju en framåtvänt entreprenör typ som är lätt att jobba med och lätt att lika, inte sånt, och vi bodde ju ganska nära varandra, så vi började att diskutera den lite, och för att göra historia kort då, så blev det ju till att jag gick in där som aktionär i det sällskapet och började som styreledare och jobbade lite sån aktivt i förhåll till vidare växt och utveckling då i lag med Christian. Och efter kvart så växte ju det. Vi jobbar med flera sällskap inom samma bransch. Vi la en strategi i lag. Två sällskap, miljöservice och ett sätt John Wirtland Transport. Jag fick ju en roll då som daglig ledare efter kvart i ett paraplysällskap. Så då blev Septic 24. Och vi växte ju vidare och gjorde en form för konsolidering då av en del sällskap in i den Septic 24-gruppa. Det jobbade jag med i ganska många år. Och mens vi utvecklade den så var vi också med och etablerade Nomec, för att för Septic 24-sällskapare, miljöservisare och andra, så var ju egentligen Nomec resultat av ett helt konkret behov som vi hade för att först och främst renovera och vedlikehålla det så här lite utstyr, specialutstyr som vi brukte, och så vart det och ett kvart Nomek etablerat först som något mekaniska, och då var ju det med utgångspunkt i ett behov till både väst och dessa Septic 24 sällskapet. Det skedde ju i 98. Det gav ju också ett grundlag för vidare växt både för Nomek och Septic 24-gruppen på grund av att vi då började utveckla ny teknologi i lag. Och det är ju i basis, stor del basis för en god del av det som Nomek idag driver med, om de driver med mycket annat också. Så vi vux, utvecklade oss, men vi vux på den måten att vi klarte det med vår egen kapital och banken sin god vilja. Helt fram till 2014-15 då vi egentligen bestämt oss för att satsa större. I utgångspunktet ville vi satsa nordisk. Då måste vi ha med mer egenkapital och flera ägare. Och det är ju en historia för sig själv. Men det ändrar ju då med etableringen av Norva 24 och att Septic 24 då egentligen varit plattformsällskap, så det heter då, för Norva 24s satsning först i Norge. Nu är ju Norva 24 i fyra land och har nästan 2000 tillsatte. Och
0: ja, idag är väl ja. Det börsnoterat.
1: Det är det också. Ja. Börsnoterat i 2021. Så du inleder med det, så är det helt klart den resa jag har både brukt mest tid på och så också har haft den raskaste växten och utvecklingen i omfång och störelser. Det är inte tvil om det. Jag är ju styrledare i Norva 24 och förresten idag.
0: Mm. Är det fortsatt lokalt ägarskap i det som var miljöservice? Hvordan är det blivit att den blev del av en börsnotert?
1: Nej, nu är det så att Norva 24 köper ju upp sällskap, men det lokala ägarskapet det ligger ju där genom att vi är ju stora aktionärer i Norva 24. Mm. Men vi är ju också stora aktionärer i hela sällskapet och inte bara i det lokala. Så det är ju en fin måte också att ta del i något mycket, mycket större som samtidigt ser ut att ta vara på det lokala. Det är ju mycket de samma folka och den samma organisationen och samma tjänsterna under en ny paraply kan man säga då.
0: Men från nästan det som man kunde kallas enmansbedrift när han Sandbach startade till City till och ändå på den svenska börsen, då tänker jag, då må han ha gjort ett eller annat riktigt upp i honom så gör att den blir attraktiv för internationella investerare. Och vad tänker du kanske först och främst av våra succéuppskrifter till det som var miljöservice upprinnelse då?
1: Nej, vad ska jag säga? Det är vanskligt att placera fingren på en speciell ting, men vi var väldigt sånt systematiska i förhåll till att bli och satsa på en del specifika områden. Bland annat så låg vi väldigt långt framme på IT-utveckling, softwareutveckling, bruk av koordinatinformation, alltså stedsinformation, så att vi på en måte kunde lage väldigt effektiva driftssystem och system för att lage effektiva körruter som då är viktigt när du driver den branschen vår. Dessa system är driften då. Och utvecklaren som var vår mest central i utveckling av softwaren där, han jobbar med oss ändå, han heter Endre Loen, han är Stryning. Nu är ju det som miljöservice hade som kärnområde då, så det var att driva väldigt rationell inhämtning och tömning av septic tankar och rensanlägg och den typen av ting. Det är ju bara en liten del av det som Norva driver med. Norva driver ju med allt, inte allt då, men det som är vann och avlöp, fett, olja, industri och gärna knyttat till infrastruktur vid likhåll då, UIM så vi kallar det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan säga det som miljöservice spissar sig på är ju en relativt liten del av det heil Norva 24 driver med Norden, men släktskap är ganska, ganska stort.
0: Mm. Det är teknologifokus som du nämner här, så du var kanske flinke och tidigt att ta tag i. Är det något du har varit upptatt av också, eller har den där varit med priset andra i?
1: Det är klart, det har som daglig leder i Septic 24 i sin tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokus som jeg nevner på digitalisering, det kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologi. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en strynteknologi som Nomec har utviklet i lamme Septic 24, helt tilbake til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomec både i Norge og i utlandet i dag. Altså, så den teknologi som har blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra frem det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha... Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet vi at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Olav Tenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
0: Men hvordan er det, eller har vært da i Vesle Stryn, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedrifter videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
1: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg brukt en god del tid på sånn å være med å etablere strynæringshage blant annet, og også involverte meg noe ganske mye i å være drive med på en måte, hva skal jeg si, sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var noe selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for stryn og lette rekruttering blant annet på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har blant annet så rekrutterte jo jeg i sin tid Jon Rune Heimli til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Og han har hatt andre jobber altså, men så rekrutterte vi jo han som daglig leder på Nomec, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
0: Mm. Og så nevner du Nomec, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
1: Det stemmer også.
0: Ja, der er du, er du styrleder?
1: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter å ha blitt kontaktet av han Jostein, som er jo hovedeier og daglig leder, som som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, og da er du inne på dette her med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Strivo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
0: Og det må jeg lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da, til å utvikle videre Strivo?
1: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hovedæra, min rolle kanskje har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning. Og så er det jo Jostein og Tim Hass som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss. Så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der. Men det går bra nå, ja, men den æra at for, tror jeg heller, alle de dyktige folka i Strivo skal ta, og ikke jeg.
0: Hva er viktigste grep å ha den bedriften gjort siste året, vil du si?
1: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjæring. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det er på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen eller det å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere noe, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøver å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært viktig der.
0: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Strivo?
1: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som er forventet av dem. Hvis det ikke de leverer som forventet, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
0: Mm. Er det det som har blitt din, kallet kjepphest i ditt virke? God ledelse, prioritere?
1: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det er liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse. Det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre, så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller å slå seg til Roma til dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok går nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rett, rätt person på rätt plats. Det brukar jag lite mer tid på nu i den roll jag har idag. Både i förhåll till mitt eget ansvar, men också i det jag har ansvar för att hjälpa i sådana situationer. Så handlar det väldigt mycket om folk. Och så har jag väldigt sån...
0: Men kan du säga lite mer om hur du jobbar i en rekryteringsprocess? Hur grundig går den till verks då? Varierar säkert lite, självklart. Men...
1: Ja, så det, i den rollen jag har nu så jobbar jag kun med att rekrytera dagliga ledare i bedriften. Men jag har också en sån bestefarsprincip alltså att jag som styrledare så går jag in, är jag ofta involverad i utvälgelse och intervjuar nyckelpersoner. Och då är det på en måte min, sa det senast igår på ett möte, att det viktigaste när du ska finna rätt person, det är att definiera vad är rätt person. Vad är det slags roll han ska ha? Det är ju inte vanskligt. Eller det är inte vanskligt att definiera vad funktion han ska ha. Men vad slags egenskaper ska han ha? Vad slags 5 eller 10 punkt är det du ska haka av för som gröna när du ska rekrytera folk in i ledande positioner? Och nu snackar jag om ledande positioner. Så och då måste du hoppa, du kan inte hoppa väck ifrån det så här x antal förutsättningar du har sagt att en person må täcka disse områden här. Han må träffa på disse områden med de egenskaperna. Mm. Det är väldigt fort att vi som människor är ganska subjektiva, inte sånt. Börjar du att snacka med en person som verkar tillförlatt eller hygglig och grej och sånt, så är det väldigt fort att du
0: lär dig charmera.
1: Men det är ju sån du rekryterar de rätta folka. Så då, det handlar om att så passa på att dessa personer faktiskt svarar till den det så här kriteriesätt du har utarbetat för att rekrytera.
0: Vad är viktigaste egenskapen hos en bedriftsledare?
1: Ja, det tror jag vill kanske varierar lite i förhållande till om det är bitteliten bedrift på några få ansatte, en stor mellanstor bedrift på där det handlar om kanske att du har många mellanledare med dig, eller en svär koncern där vi koncernchef och många tusen ansatte. Det är olika egenskaper, men jag tror igen det viktigaste är nog att du tar ansvaret och har egenskaperna till att leda andra, få andra, inte stå i vägen för andra heller, ta ett steg till sidan och passa på att det som bor i folk, det får blomstra, sant? För jag har ju väldigt tro på att det bor ganska mycket i folk då. Mm. Bara det får anledning till att visa det och bli uppfordrad och visa det. Kanske bli coachad till och förstärka en del egenskaper så gör att det kan bli verkligen god på områden där det har väldigt goda förutsättningar för det. Och det enten som ledare eller som fagperson eller annat. Att det bor mycket i alla, det är min överbevisning, egentligen.
0: Har du sett många som har blomstrat på arbetsplatsen?
1: Ja, det har jag. Så har jag också sett de som inte har blomstrat på grund av dålig ledelse. Sånt? Mm. Alltså att de inte verkligen blir sett eller blir lagt märke till eller får anledning att utveckla sig. Sånt? Och det är... Det större bedriftet, det viktigare är det att du har god grepp om det här ledarperspektivet.
0: Mm.
1: För det mesta handlar om folk, enten du är med din egen familj eller du är på jobb eller du är i en annan social setting eller du är på dugnare. Det handlar väldigt mycket om folk, inte sant? Att få folk till att göra det som bor i dig, så skapar du mycket mer. Potentialet blir så mycket, mycket större än om du kanske dämpa folks entusiasm eller evne till att levera eller utveckla, sant? Du kan nog tänka dig själv, någon som går för halvmaskin men någon går för mer än halvmaskin, inte sant? För det att de verkligen lever under för det de driver med på grund av att de har en god ledare som ser dig, för exempel. Det är sådana ting är kämpeviktiga.
0: Mm. Aril Bødal som privatperson och styrelejare, bedriftslejare, är det två forskjellige ting eller är du mycket lik i rollerna?
1: Nej, det är två forskjellige ting. Det är ganska forskjellige. Jag är nog en sån Jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barnebarn. Det er kanskje de jeg bruker, liker å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid la med deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til oss og hjelpe både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, tror du nok det?
0: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
1: Jeg tror nok ikke noen ser på meg som tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, da. Og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som jeg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er det viktige tingene. Og det må jeg for at jeg skal få tid da å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men det kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering, og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene de fatter inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på og i ulike styresammenhenger da. Tror jeg. Kan hende andre sier, ha andre meninger med det, for jeg tror om min egen person da. Framtoning.
0: Ja, nå har vi jo nevnt industribedrifter som du er involvert i, så vet jeg du også, du sitter ved styre i Sparebanken Vest.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan er det? Det blir vel nok litt annet igjen?
1: Det blir det. Jeg har faktisk vært i det styret i 13 og et halvt år, 14 år til våren. Det siste, jeg har sett ganske mange år som styreleder og før det nestleder. Så det er jo et verv som kanskje tar mye tid, men det er jo et verv også som gir veldig mye mening sånn, i forhold til at det er jo en typisk sparebank som har 60% av egenkapitalen er samfunnskapital. Så 60% av banken sitt overskudd som skal deles ut, det går til kundeutbytte, altså til bank til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høy rente. De får en ekstra påkjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsgåve, samfunnsnyttige gåver, så går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponering av overskuddet, da, det er jo en spesiell måte da, som dette her blir gjort på i sparebankene. Det er færre ikke overskuddet kun til kapitalisterne, det er færre i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv da.
0: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også som bedriftsmann?
1: Ja.
0: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
1: Det er klart det, for at vi var nå inn på dette her med å forstå sine egne roller, ikke sant? Og så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan jeg nesten ikke være kunde der i den banken jeg er styreleder, så strengt er jo det. Altså jeg kan jo være det som privatperson, men som næringslivsleder så vil det være veldig hemmende både for den bedriften og for banken egentlig, sånn i forhold til at jeg er en tillitsvalgt da i banken. Men det å generelt kjenne hvordan bankvesenet opererer og er regulert, det er jo ikke noe bakdel når du sitter på den andre siden, kanskje i forhold til andre banker og skal forhandle om lån eller andre ting da. Det er jo klart. Samtidig så kan det jo være en bakdel at du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn, litt sånn at du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det er krevende. Det er veldig, veldig krevende sånn regulatorisk.
0: Hva tenker du, er det oftest forretningsideen, er det folka, tilgangen på penger, eller er det andre ting som stopper en bedrift i å virkelig lykkes?
1: Nei, jeg tror det. Det er vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Og så er jo det definisjonen på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men drive i pluss og ha sin egen arbeidsplass og levere tjenester til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er å lykkes, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det er viktig, du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift. Hvem er det som står bak? Hvem er det som er eier? Hvem er det som sitter i styret? Ikke sant? Og det å... Jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte, ikke sant? Du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig, du må gjøre det du sier, du skal følge opp, du må levere på det du har lovt. Og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler med ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Og da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg, for eksempel. Så dette handler egentlig om å være heil ved, egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er et ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre, og ikke forsøke å lure noen, og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er viktigast. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel min erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant? Ting er kanskje ikke

0: i, altså nå i en børsnotert bank i Norge eller et børsnotert selskap som notert på den svenske børsen, så for det klart det bratt reiser, du skal lære mye, ikke sant, hele tiden. Du stopper jo aldri å lære. Det gjør jo ingen, sånn sett. Men om det kjekkere, eller har vært mer sånn tilfredsstillende enn å starte å bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det minst like tilfredsstillende å være med och etablera något och speciellt med andra. Jag är ju en
1: men naboen till och med.
0: Ja, men naboen och med andra är här i Stryn ja. Som enten den av Jostan som du har nämnt eller den Elias Loen och Björn Åge Flo eller andra det och det och Ellen Jonne Birkeland och Kenneth och dessa här nere i Slövåg det är väl egentligen säga att det att göra och få till ting i lag där den har lite sån olika roller och kan utfylla varandra. Det är det kjekkaste. Det syns jag. Hvis jeg skal på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet.
1: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkast med det du har vært frem med. Blir det til gull alt du er borte?
0: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lyckas. Vi prövde ju för exempel att berga väst i sin tid och etablerade den också efter vidare. Det lyckas vi nog inte med, men vi prövde i alla fall. Men där var ju också målet att försöka och berga och bygga och utveckla en del nya lokala arbetsplatser. Så själv om inte vi lyckas med det och vi tappade lite pengar så är det inte något jag angrar på. Jag hade sannsynligtvis angrat på mer på hvis jag aldrig hade prövt och varit med på det och och inte lyckas. Så och det är säkert andra ting också jag inte har lyckats med och fått till. Det är väl likt det liksom med alla andra att ting går väl lite upp och lite ned. Mm.
1: Då Arild Bødal Vek säger tusen tack för att du tog dig tid att besöka Jabbing om jobb. Väldigt intressant att höra hur du har tänkt att jobba genom dessa år i arbetslivet. Tack för besöket i studio.
0: Tack för det och tack för att jag fick komma.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du är sol i Börvastinnan. Det är vår och frid och fred. Du är ung och ny förälskad och har mer än nog med dig. Det är nästan kväll, det dugg i gräset. Snart är sommaren här. Det är kun docker to i världen. Docker to så när, så när. Mens jura, jura, jura vi bor på blör. Jura, mora, våres jura.

0: dörra var dess jorda dör. Det sol i börvastinnan, det vår och frid och fred. Du är ung och nyförälskad och har mer än nog med.
1: Tack för den, Terje Nilsen. Det var väl kanske någon, ja, syns det var lite trist. Ja, det är så mycket vi kan säga akkurat om detta, men jorden rullar i hvert fall runt med oss på ända. Vi ska över till Guro Germeten. Och hun är väl still going. Stund siden jeg opplevde henne live. Det var faktisk var nede på gamle Vestbanen. Men nå skal vi spille det siste stykket. Jeg hentet det fra albumet. Jeg fant en bit av deg. Vær så god. Godeste Guro Germeten.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskaper også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som hviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødde til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg gjør i dag. Da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet fra høgskolen på Lillehammer, det som heter Innlandet Universitet nå. Men har også utdanning fra både BI og NTNU. Så og jeg har faktisk en sånn her autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor regnskap og økonomi. Så det er på en måte sånn formal bakgrunnen min. Har tatt en del utdanning og studier vel egentlig helt opp til jeg ble sånn nesten 40, tenkte jeg. Og til og med sånn MBA-fag på noe som heter Heriot-Watt University. Men bredda, det er sånn utdanningsbredde hovedsakelig, det er økonomi, organisasjonsutvikling, strategiutvikling og også en del fag som går på sånn mer bredde fag på økonomi, altså makroøkonomi, den type ting. Det er liksom fagbakgrunnen min, og hvor begynte det? Ja, det kan du gjerne si. Jeg har jo jeg startet jo ganske ung med å kombinere jobb, utdanning og etablering av familie. Så når jeg var ferdig utdannet, i den graden blir ferdig utdannet, så hadde jeg både jobbet som selvstendig næringsdrivende mens jeg utdannet meg. Jeg hadde etablert familie og hadde fått de to første ungene mine. I den perioden så jobbet jeg litt med tenden faktisk, det som nå er TTT og innenfor økonomi og regnskap og alt mulig andre forfallende mens jeg studerte. Og så ble jeg egentlig headhuntet av en relativt kjent revisor i området, Terje Bjerkan og Arvid Karstad, til en rolle som økonomisjef i et Karstad da, som hadde litt sånn økonomiske utfordringer og holdt på en måte og skulle snu litt om og utvikle selskapet videre. Jeg fikk en ganske klar utfordring der, og den fikk jeg egentlig før jeg var ferdig utdannet. Så der begynte arbeidslivet mitt som leder egentlig da, i helt tilbake til 1989. Langt tilbake i forrige årtusen.
0: Ja. Det høres ut, så bakgrunnen gjør at du tidlig, i alle fall lærte deg, kall det selvdisciplin og planlegge dagene med familiesituasjon og utdanning og jobb.
1: Ja, du var i hvert fall nødt til å ta ansvar. Jeg mistet jo faren min relativt tidlig og måtte hjelpe til litt i den forbindelse med å ta litt ansvar, i lag med bror min og hjelpe mor vår da, Och det är klart att när du på en måte tar sådana ansvar som relativt ung och du får många roller, så har väl det kanske följt mig lite senare i livet också, att jag har varit vant med att ha en del ansvar och ta ansvar och ha många roller och för så vidt klara att jonglera det på en någorlunda måte.
0: Mm. Du nämnde far din, Wilhelm Bødahl. Många, i alla fall min ålder och uppover, de känner säkert det namnet. Lärar, författare må jag väl kunna säga. Och var det naturligt för dig att gå in i näringslivet och inte följa i Kalle Hassins fotspår?
1: Ja, jag vet inte om jag var väldigt reflekterad på det i den tid. Det var ju inte sånt så idag att du varit överröst av information och tillbud. Den måste i mycket större grad orientera sig själv. Det var ju inte så väldigt många i min åldersgrupp som på en måte reiste ut och studerade för exempel. Sant? Du hoppade på en jobb. Jag var ju lite så motiverad för att ta med en utdanning. Men mötte också hos kona mig idag, Inga, relativt tidigt. Eller väldigt tidigt. Och vi har hållit i lag och vi etablerat en stor familj efter kvart, men där och då så var det många ting som skedde och du har mycket energi och för min del så handlade det egentligen mer om att orienterade mig lite och fann ut att jag önskade att gå vägen då via ekonomi och ledelse primärt, och därför jag havnade när det allt studier då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nu ska vi snacka om lite organisationsutveckling, förrättningsutveckling, så är det ju sånt som du har varit inne på, du har varit involverat och är fortsatt involverat i flera bedrifter, enten då som tillsatt aktionär, sitter i styret eller lite av allt. Flera av bedrifterna har ju varit under tidvis ganska stora omställningar och har utvecklat sig. Och miljöservice, så efter kvart blev en del av Septic 24 och nu är det väl Norva 24. Det är väl kanske bedrifter som representerar största utvecklingar, resa i så mått. Är det rätt att säga av det du har varit med på?
1: Ja, och det är det nog. Och det är den på en måte där jag brukar väldigt mycket tid med ändå. Själv om det nu är kanske inte miljöservice direkt, men det började ju med att jag i sin tid då var faktiskt blivit daglig ledare i Karstad. Och så har jag ju en nabo då som hette Christian. Han hette Christian Sandvak, men han är inte nabo längre, men han var det för. Och så möttes ju vi i en eller annan sammanhang på en bygdakväll eller bygdafest eller vad det var, så ville han ha lite... Lurte på om jag kunde hjälpa han lite med forskjellige ting då. Då var ju han helt i startfasen med det som vart miljöservice då.
0: Då är vi i slutet av 80-talet eller?
1: Ja, då är vi egentligen begynnelsen av 90-talet.
0: Ja.
1: Ja. 93 eller något sånt kanske. Så det fattade nog lite intresse för det där. För det var ju ganska spännande koncept egentligen. Christian är ju en framåvälent entreprenör. Type som är lätt att jobba med och lite att lika, inte sånt, och vi bodde ju ganska nära varandra, så vi började diskutera den lite, och för att göra historia kort då, så blev det ju till att jag gick in där som aktionär i det sällskapet och började som styreledare och jobbade lite sån aktivt i förhåll till vidare växt och utveckling då i lag med Christian, och efter kvart så växte ju det, vi jobbade med flera sällskap inom samma bransch. Vi la en strategi i lag, to sällskap, miljöservice och ett sätt John Wirtland Transport. Jag fick ju en roll då som daglig ledare till kvart i ett paraplysällskap, så då blev Septic 24 och vi växte vidare och gjorde en form för konsolidering då av en del sällskap in i den Septic 24 gruppa. Det jobbade jag med ganska många år. Och mens vi utvecklade den, så var vi också med och etablerade Nomec, för att för Septic 24 sällskapare, miljöservisare och andra, så var ju egentligen Nomec resultat av ett helt konkret behov som vi hade för att først og fremst renovere og vedlikeholde disse her, dette utstyret, spesialutstyret som vi brukte, og så ble det jo også etter hvert Nomek etablert først som noe mekaniske, og da var jo det med utgangspunkt i et behov til både Vest og disse Septic 24-selskapene. Det skjedde jo i 98. Ga jo også et grunnlag for videre vekst både for Nomek og Septic 24-gruppa, på grunn av at vi da begynte å utvikle ny teknologi i dag. Og det er jo i basis, stor del basis for en god del av det som Nomek i dag driver med, selv om de driver med mye annet også. Så vi voks, utviklet oss, men vi voks på den måten at vi klarte det med vår egen kapital og banken sin god vilje, helt frem til 2014-15, da vi egentlig bestemte oss for å satse større. I utgangspunktet ville vi satse nordisk. Da måtte vi ha med mer egenkapital og flere eiere, og det er jo en historie for seg selv, men det enda jo da med etableringen av Norva 24, og at Septic 24 da egentlig ble plattformselskap, så det heter da, for Norva 24 sin satsing først i Norge. Nå er jo Norva 24 i fire land, og har nesten 2000 tilsette. Og,
0: ja, i dag er vel ja. Det børsnotert.
1: Det er det også. Det er børsnotert i 2021. Så du innleder med det, så er det helt klart den reisa jeg har både brukt mest tid på, og så også har hatt den raskeste veksten og utviklingen i omfang og størrelse. Det er ikke tvil om det. Jeg er jo styreleder i Norva 24 også, forresten i dag.
0: Mm. Er det fortsatt lokalt eierskap i det som var Miljøservice? Hvordan er det blitt etter at den ble del av en børsnotert?
1: Nei, nå er det sånn at Norva 24 kjøper jo opp selskap, men det lokale eierskapet, det ligger jo der gjennom at vi er jo store aksjonærer i Norva 24. Mm. Men vi er jo også store aksjonærer i hele selskapet, og ikke bare i det lokale. Så det er jo en fin måte også å ta del i noe mye, mye større, samtidig ser du ut til å ta vare på det lokale. Det er jo mye de samme folka og den samme organisasjonen og samme tjenestene, ikke sant? Under en ny paraply, kan man si da.
0: Men fra nesten det som må kunne kalles det enmannsbedrift når han Sandbach startet dette sitt tid til å ende på den svenske børsen, da tenker jeg, da må han ha gjort et eller annet riktig oppgjørende som gjør at den blir attraktiv for internasjonale investorer. Og hva tenker du kanskje først og fremst av våre suksessoppskrifter til det som var Miljøservice opprinnelig da?
1: Nei, hva skal jeg si? Det er vanskelig å plassere fingeren på en spesiell ting, men vi var veldig sånn systematiske i forhold til å bli å satse på en del spesifikke områder. Blant annet så lå vi veldig langt fremme på IT-utvikling, software-utvikling, bruk av koordinatinformasjon, altså stedsinformasjon, sånn at vi på en måte kunne lage veldig effektive driftssystem og system for å lage effektive kjøreruter, som da er viktig når du driver den bransjen vår. Disse systemene er i drift enda, og utvikleren som har vært mest sentral i utvikling av softwaren der, han jobber med oss enda, han heter Endre Loen, han er Stryning. Nå er jo det som Miljøservice hadde som kjerneområde da, så det var å drive veldig rasjonell innhenting og tømming av septik tanker og renseanlegg og den type ting. Det er jo bare en liten del av det som Norva driver med. Norva driver jo med alt, ikke alt da, men det som er vann og avløp, fett, olje, industri, og gjerne knyttet til infrastruktur ved likehold da, UIM som vi kaller det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan si det som Miljøservice spisser seg på er jo en relativt liten del av det hele Norva 24 driver med nå, da, men slektskapet er ganske, ganske stort.
0: Mm. Det teknologifokuset som du nevner her, så dere var kanskje flinke og tidlig ta tak i, er det noe du har vært opptatt av også, eller har den der vært mer prisgitt andre i?
1: Det er klart, det har som daglig leder i Septic 24 i sin tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokus som når jeg nevner på digitalisering, det kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologi. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en Stryn-teknologi som Nomec har utviklet i lamme Septic 24, helt tilbake igjen til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomec både i Norge og i utlandet i dag. Altså, så den teknologi som har blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, og det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra fram det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha... Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet du at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Olav Tenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
0: Men hvordan er det, eller har vært da i Vesle Stryn, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedrifter videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
1: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg brukt en god del tid på sånn å være med å etablere Strynæringshage, blant annet, og også involverte meg noe ganske mye i å være drive med, på en måte, hva skal jeg si, sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var nå selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for Stryn og lette rekruttering, blant annet, på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har jo blant annet så rekruttert jo, jeg i sin tid, Jon Rune Heimelid til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Og han har hatt andre jobber, altså, men så rekrutterte vi han som daglig leder på Nomec, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
0: Mm. Og så nevner du Nomec, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
1: Det stemmer også.
0: Ja, der er du, er du styrleder?
1: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter blitt kontaktet av han Jostein, som er jo hovedeier og daglig leder, som som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, og da er du inne på dette her med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Stryvo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
0: Og det må jeg lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da, til å utvikle videre Stryvo.
1: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hovedet her, min rolle kanskje har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning. Og så er det jo Jostein og teamet hans som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss. Så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der. Men det går bra nå, ja, men den er at for, tror jeg heller, alle de dyktige folka i Stryvo skal ta, og ikke jeg.
0: Hva er viktigste grep å ha den bedriften gjort siste året, vil du si?
1: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjæring. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det er på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen eller det å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere noe, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøver å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det, har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært viktig der.
0: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Stryvo?
1: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som forventer av dem. Hvis det ikke de leverer som forventer, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
0: Mm. Er det det som har blitt din, kall det kjepphest, i ditt virke? God ledelse, prioritere?
1: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse. Det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller slå seg til Roma til dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok gå nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rätt person på rätt plats. Det brukar jag lite mer tid på nu i den roll jag har idag. Både i förhåll till mitt eget ansvar, men också i det jag har ansvar för att hjälpa i sådana situationer. Så handlar det väldigt mycket om folk. Och så har jag väldigt sån...
0: Men kan du säga lite mer om hur du jobbar i en rekryteringsprocess? Hur grundig går den till verks då? Varierar säkert lite, självklart. Men...
1: Ja, så det, i den rollen jag har nu så jobbar jag kun med att rekrytera dagliga ledare i bedriften. Men jag har också en sån bestefarsprincip att jag som styrledare så går jag in, jag ofta involverad i utvälgelse och intervjua nyckelpersoner. Och då är det på en måte min, sa det senast igår på ett möte, att det viktigaste när du ska finna rätt person, det är att definiera vad är rätt person. Vad är det slags roll han ska ha? Det är ju inte vanskligt. Eller det är inte vanskligt att definiera vad funktion han ska ha. Men vad slags egenskaper ska han ha? Vad slags 5 eller 10 punkt är det du ska haka av för som gröna när du ska rekrytera folk in i ledande positioner? Och nu snackar jag om ledande positioner. Så och då kan inte du hoppa väck ifrån det så här x antal förutsättningar du har sagt att en person må täcka disse områden här. Han må träffa på disse områden med de egenskaperna. Det är väldigt fort att vi som människor är ganska subjektiva, inte sånt. Börjar du att snacka med en person som verkar tillförlatt eller hygglig och grej och sånt, så är det väldigt fort att du
0: lär dig charmera.
1: Men det är ju sån du rekryterar de rätta folka. Så då, det handlar om att så passa på att dessa personer faktiskt svarar till den det så här kriteriesätt du har utarbetat för att rekrytera.
0: Vad är viktigaste egenskapen hos en bedriftsledare?
1: Ja, det tror jag vill kanske variera lite i förhållande till om det är bitte lite bedrift på några få ansatte, en stor mellanstor bedrift på där det handlar om kanske att du har många mellanledare med dig, eller en svär koncern där vi koncernchef och många tusen ansatte. Det är olika egenskaper, men jag tror igen det viktigaste är nog att du tar ansvaret och har egenskaperna till att leda andra, få andra, inte stå i vägen för andra heller, ta ett steg till sidan och passa på att det som bor i folk, det får blomstra, sant? För jag har ju väldigt tro på att det bor ganska mycket i folk då. Bara de får anledning till att visa det och bli uppfordrad och visa det, kanske bli coachad till och förstärka en del egenskaper så gör att det kan bli verkligen god på områden där det har väldigt goda förutsättningar för det. Och det enten som ledare eller som fagperson eller annat. För att det bor mycket i alla, det är min överbevisning. Egentligen.
0: Har du sett många som har blomstrat på arbetsplatsen?
1: Ja, det har jag. Så har jag också sett de som inte har blomstrat på grund av dålig ledelse. Sånt? Alltså att de inte verkligen blir sett eller blir lagt märke till eller för anledning och utveckla sig, inte sant? Och det är det större bedriften, det viktigare är det att du har god grepp om det här ledarperspektivet.
0: Mm.
1: För det mesta handlar om folk, enten du är med din egen familj eller du är på jobb eller du är i en eller annan social setting eller du är på dugnare, inte sant? Det handlar väldigt mycket om folk, inte sant? Och få folk till att göra det som bor i dig, så skapar du mycket mer. Potentialet blir så mycket, mycket större än om du kanske dämpa folk sin entusiasm eller ävne till att levera eller utveckla. Sånt. Du kan nog tänka dig själv. Någon som går för halvmaskin, men någon går för mer än halvmaskin. För det att de verkligen lever under för det de driver med, på grund av att de har en god ledare som ser dig, för exempel. Sådana ting är jätteviktiga.
0: Mm. Aril Bødal, som privatperson och styrelejare, bedriftslejare, är det två forskjellige ting, eller är du mycket lik i rollerna?
1: Nej, det är två forskjellige ting. Det är ganska forskjellige. Jag är nog en sån jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barn og barn. Det kanskje de jeg bruker like å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid. La med deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til oss og hjelpe både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, tror du nok det?
0: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
1: Jeg tror nok ikke noen ser på meg så tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, da. Og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som meg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er det viktige tinga. Og det må jeg for at jeg skal få tid av å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men det kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering, og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene er fattet inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på og i ulike styresammenhenger. Da. Tror jeg. Kan hende andre har andre meninger med det, for jeg tror om min egen person. Framtoning.
0: Ja, nå har vi jo nevnt industribedrifter som du er involvert i, så vet jeg du også, du sitter ved styre i Sparebanken Vest.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan er det? Det blir vel nok litt annet igjen?
1: Det blir det. Jeg har faktisk vært i det styret i 13 og et halvt år, 14 år til våren. Det siste, jeg har sittet ganske mange år som styreleder og før det nestleder. Så det er jo et verv som kanskje tar mye tid, men det er jo et verv også som gir veldig mye mening sånn, i forhold til at det er jo en typisk sparebank som har 60% av egenkapitalen er samfunnskapital. Så 60% av banken sitt overskudd som skal deles ut, det går til kundeutbytte, altså til bank til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høyere rente. De får en ekstra påkjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsgåve, samfunnsnyttige gåver, så går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponering av overskuddet, da, det er jo en spesiell måte da, som dette blir gjort på i sparebankene. Det er færre ikke overskuddet kun til kapitalisterne, det er færre i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv. Da.
0: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også, som bedriftsmann?
1: Ja.
0: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
1: Det er klart det, for at vi var nå inne på dette her med å forstå sine egne roller, ikke sant? Og så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan jeg nesten ikke være kunde der, i den banken jeg er styreleder, så strengt er jo det. Altså jeg kan jo være det som privatperson, men som næringslivsleder så vil det være veldig hemmende både for den bedriften og for banken egentlig, sånn i forhold til at jeg er en tillitsvalgt da i banken. Men det å generelt kjenne hvordan bankvesenet opererer og er regulert, det er jo ikke noen bakdel når du sitter på den andre siden, kanskje i forhold til andre banker og skal forhandle om lån eller andre ting da. Det er jo klart. Samtidig så kan det jo være en bakdel at du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn, litt sånn at du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det er krevende. Det er veldig, veldig krevende sånn regulatorisk.
0: Hva tenker du, er det oftest forretningsideen, er det folka, tilgangen på penger, eller er det andre ting som stopper en bedrift i å virkelig lykkes?
1: Nei, jeg tror det. Det er vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Det er, og så er jo det definisjonen på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men drive i pluss og ha sin egen arbeidsplass og levere tjeneste til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er å lykkes, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det er viktig, du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift, hvem er det som står bak, hvem er det som er eier, hvem er det som sitter i styret, ikke sant? Og det å jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte, ikke sant? Du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig, du må gjøre det du sier, du skal følge opp, du må levere på det du har lovt. Og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler om ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Og da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg, for eksempel. Så dette handler egentlig om å være heil ved, egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er et ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre, og ikke forsøke å lure noen, og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er viktigast. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel min erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant? Mm. Ting er kanskje ikke gjennomtenkt godt nok. Det er jo kanskje langt over 9 av 10 forretningsideer som ikke lykkes, dessverre. Mm.
0: Hva var det kjekkeste å være med å bygge opp noe, så å si, fra grunn av, eller være del av noe som faktisk er blitt børsnotert, og være en del av den reisen?
1: Det er vanskelig å si sånn. Jeg tenker vel ikke sånn hva som er kjekkest. Det er jo litt i forhold til din egen utvikling også. For det er klart det er ganske bratt reise og altså ikke som styrleder i Altså nå i en børsnotert bank i Norge eller et børsnotert selskap som er notert på den svenske børsen, så for det er klart det er bratt reise, du skal lære mye, ikke sant, hele tiden. Du stopper jo aldri å lære. Det gjør jo ingen, sånn sett. Men om det er kjekkere eller har vært mer sånn tilfredsstillende enn å starte å bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det er minst like tilfredsstillende å være med og etablere noe, og spesielt la med andre.
0: Jeg jo med naboen sånn, til og med.
1: Ja, med naboen, og med andre er her i Stryn, ja. Som enten det er noen Jostein som du har nevnt, eller en Elias Loen og Bjørn Åge Flo, eller andre, det er jo Ellen Jone Birkeland og Kenneth og disse her nede i Sløvåg, det jeg vil vel egentlig si at det å gjøre og få til ting i lag, da den har litt sånn ulike roller og kan utfylle hverandre, det er det kjekkeste. Det synes jeg. Hvis jeg skal nå på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet ditt.
0: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkast med det du har vært fremme i. Blir det til gull alt du er borte i?
1: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lykkast. Vi prøvde jo for eksempel å berge Vest i sin tid og etablerte nok etter videre. Det lykkast vi nå ikke med, men vi prøvde i hvert fall, men der var jo også målet å forsøke å berge og bygge og utvikle en del nye lokale arbeidsplasser. Så selv om ikke vi lykkast med det og vi tappte litt penger, så er det ikke noe jeg angrer på. Jeg hadde sannsynligvis angret på meg på hvis jeg aldri hadde prøvd å være med på det og ikke lykkes. Så, og er det sikkert andre ting også jeg ikke har lykkes med og fått til. Det er vel riktig liksom med alle andre at ting går vel litt opp og litt ned. Mm.
0: Da, Arild Bødal, jeg sier tusen takk for at du tok deg tida å besøke Jabbing om jobb. Veldig interessant å høre hvordan du har tenkt å jobbe gjennom disse årene i arbeidslivet. Takk for besøket i studio.
1: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.